0: よいしょいしてぼう
1: ビール行きうち
0: なすんかっとママギョルドンムガリプ
1: いいいいアフェリソナビール行きうち
0: サーリッチ、ハズルムソン
1: Çok konuşmak dikkatini dağıtabilir kardeşim.